0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Odsevi sonca, Joker out.

Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.